0: Radio. Είναι επιτυχία. Το ακούς εδώ.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.